0: Ranní WC.
1: Late at night. Adri Blok. Guten Morgen everybody. Začína Ranné WC, zdravia Samplers. Opa. A pokiaľ počúvaš repríze, pozdravujem aj teba.

máme 8 minút po 7 alebo po 13. štvrtok 25.6. ešte raz všetkým prajem na ten ráno. Alebo krásny deň. Pokiaľ počúvaš v repríze. No a poďme si povedať, ako krásne a nádherne dneska bude. 33 stupňov. Radujeme sa, veselme sa, čo k tomu majac povedať. Pozor, bio máme na trojke. Normálne, že zostanete všetci doma, pretože vonku je to tak nebezpečné, ako ešte nikdy. Podľa toho, ako to vyzerá cez víkend, normálne, že príde biostupeň 8 minimálne. Čo sa týka svátku, ten oslavuje Ivan. Ivanom prajem len to najlepšie od srdca. A poďme sa pozrieť ešte na významné dny k dnešnému dátumu. Den námorníku a svetový deň Beatles. No a kvôli tomu, že je svetový deň Beatles a Beatles osobne milujem, tak si poďme zahrať čo? Poďme si zahrať Maustyho. Horný. Mausty from Deutschland. Ináč gratulujem mu. 59. sa oženil. Asi z toho tepla.

vypadla elektrika, ale už som späť. Takže sa ospravedlňujeme za technické problémy, nemôžeme za to, aj to sa stáva, je veľmi teplo. Prepal sa niekde kábel.

Takže som chcel povedať, aký bude počasie, aká je doprava, to si povieme v druhej hodinke, na to už teraz kašleme. Povieme si, že túto sobotu 27.6. Výškov, Dukla, Peklo, Terasa Vibes, 4x stage, 15 DJ-ov, začíname od nejakej 15. 16. Bude teplo, ale budeme na terase pod strechou, vonku pekne, príjemne, takže dojdite. Oplatí sa. A ešte poviem www.zonradio.cz. Ak niečo nevieš, nájdeš to tam.

Poďme si povedať niečo o nespavosti, pokiaľ trpíte nespavosťou. Odborníci radia skvelú vec. No a čo radia? Láske orechy. Prišli na to londýnski odborníci, robili obrovský výskum. 35 rokov to skúmali a prišli na to, že pokiaľ pred spaním 2-3 hodiny dáš do seba 20 až 40 gramov orechov, tak bude spať ako nikdy v živote. A keď si dáš tak kilo a pol, tak ti garantujem, že tie sa dobre vyspíš. Pekne s plným brúškom a ráno sa možno ani nezbudíš. V týchto teplých a horúcich dňoch doporučujem pol kila. A mokrý hadr na hlavu. Amen. Toto je klasika z roku 94.

0: Minúta po 8, alebo po 14. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň. 25.6. máme štvrtok, radujeme sa, veselme sa. Pomaličky je tu víkend. Ja sa ešte vás ospravedlňujem, vypadol nám prúd, takže ste ma nepočuli. Ja som vás počul, ale vy mňa nie, ale už sa počujeme, čože je dobré. Poďme sa pozrieť na počasie a dneska bude nádherný slnečný deň a nádherných 33 stupňov. Čo viac si môžeme prijať? Bio je na trojke, opatrne. Ivan má sváteček, takže Ivanom prajem len to najlepšie, pokiaľ oslovíš niečo, ty gratulácia. Máme deň na možníku a svetový deň Beatles, to len nech vieme. No a keďže sme v zrýchlenom konaní dneska, tak poďme rovno na dopravu. 31 nehôd, máme tam dvakrát janičnú, D11, výjezd exit 1 na D0 smer na 10. Na D10, to je zaujímavé. Praha 20, a ešte to vidím čo? Ešte to vidím D0, kilometr 62 polty, Praha, Dolný Počernice. Jazdíme pomaličky a opatrne, pokiaľ nemusíš ani nikam nechodiť. Ja som sa včera vybral do Prahy a trvalo mi to 6,5, možno aj 7 hodín tam a späť. Čo si viac hovorím ako tak. Nádhera, tie diaľnice, tuna, no. Prábrno stojíme, Ostrava, lodná doprava v poriadku, Fridek, Mistek, Raj na zemi, Marcela má otvorené, nezabudni povedať, že počúva Zunko, dá ti zľavu na plavky, na ponožky, na sandále, no a včera začala požičiavať aj na nuky.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: A od 13. do 15. v repríze. Čo už dneska nebude. Zadarilo sa.

0: Dáme ešte jednu upočasí, nemám pre vás dobrú správu. Od pondelka príde studená fronta. Čo to znamená, že tie nádherné 40-ky, ktoré nás čakajú tento víkend, už nebudú. No a teploty majú klesnúť, možno na horách aj niekde vo vysokých horách zasneží, no a možno niekde aj namrzne v noci, takže si nachystaj korčule, nikdy nevieš, čo sa môže stať. Každopádne čítam, že budúci týždeň by mali byť priemerné teploty okolo 23 stupňov.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vku.

na pozerám, že poisťovne chce motivovať ke zmene životného stylu. Čo to znamená, pokiaľ si vyžratý jak prasiatko, napríklad ako ja, a budeš chudnúť, tak dostaneš od poisťovne zadarmo fitness centrum, pokiaľ si veľmi obezný a chceš veľmi behať, napríklad na bicykli, tak ti kúpia aj bicykel, dokonca aj elektrobicykel ti vedia preplatiť. Prísam, tak to píše Česká poisťovňa, a potom ešte napríklad dostaneš 1500 korún, aby ti analyzovali tvoje telo, potom dostaneš 500 korún každý deň na stravu, takže poisťovňa sa o nás asi bude starať, o nás obeznejších. Takže pokiaľ si obezný, chod na stránky www.českapoisťovna.cz a tam si to všetko nájdeš. Stačí vyplniť dotazník, poslať fotku, váhu, výšku a všetky záležitosti, vek a tak ďalej a tak ďalej. A normálne ti pošlo na olove hneď na účet. Je to tak, ako to je.

Koruna posilila proti väčšine mien, kde to dovolenkáři pocití najvíc. A otvoril som si článoček a pozerám, že najlepšie to pocítiš, pokiaľ pôjdeš do Japonska alebo do takej Korei. Pozor, do južnej, do severnej nedoporučujem. Takže si zaď do Japonska alebo do Korei, pretože tam s českou korunou budeš ako král. A tomu ver. Pozeral som, dal som si to do umelej inteligencie. Keby si sa vybral do Japonska takým stopom, cesta by trvala 1 až 3 mesiace a to sa oplatí. Takže zober minimálne aspoň 5000 káče do vačku a môžeš vycestovať hneď teraz. Postal sa na dedničku, hod tam cedulku Tokio a ja si myslím, že to dopadne dobre.

Bobe pozdravujem, pozdravujem všetkých skalných, neskalných, celú Českú republiku. Ready. Groovy, groovy, groovy, all day.

Odborník článok opäť, ako zvládnuť vedra bez ohľadu na destináciu. Tu na odborníci nám radia inak, než pomaly to nejde. A pokiaľ vonku sú 40-ky, máš ich pomaly ako leňochod. Vieš, o čom hovorím, pomalé kroky a pohyby. Všetko rob veľmi pomaly. Potom hydratace, pravidlo číslo 1, to už vieme, musíš vypiť aspoň 10 až 15 pivečiek a oblečte sa podľa teploty. Hodne ľudí si myslí, že čím menej kusu odevu, tým menší horko. Presne tak. Normálne termopradlo si daj na seba, čižmy, rukavice, šiaľ, šál a čepku a uvidíš, ako ti bude termo dobre. Podľa odborníkov. Takže už to viete, na víkend ste pripravení. Hurá. Budú 40-ky. The Party Free, klasika, rok 92.

30 minút po 8, alebo po 14. Dovolenky začínajú a tu na taký článoček, že co nechať zapnuté a co vypnúť, podľa odborníkov samozrejme. A napríklad píšu, že aj taký router alebo televízia, aj to treba vypínať, pretože keď si to zrátaš, tak to zožere niekoľko stovák korún za rok. No a čo sa týka ľadničky, jednoznačne doporúčujú, pokiaľ ideš na 3 dní, neriešiť. Ale pokiaľ ideš na týždeň a na dlhšie na dovolenku, vyprázdniť, rozmraziť, nezabudni všetko zožrať, pretože keď máš plný mrazák, čo s tým máš robiť? To zavolaj aj susedov, aj kadejakých iných hostí, aby si to všetci zvládli. Potom to máš vyčistiť a nechať otvorené, aby si ušetril love. Už to vieš, tak sa o to postaraj.

0: ďalší odborný článoček, ako omladnúť o 10 rokov bez drahých zákrokov. No a lekárka prezradila jednoduchý trik, ktorý v podstate, ako ona hovorí, nič nestojí. Lekárka je z Londýna, takže 100% je to doktorka. Lekárka hovorí, že pokiaľ chceš omladnúť a byť mladý, máš sa vyhýbať slnku. A pokiaľ už na to slnko ideš, tak musíš používať opalovacie krémy s ochranou UV žiarením minimálne 168 a viac. No a pokiaľ sa chceš veľmi ochrániť, tak si máš dať ikelitový pito na hlavu, aby ti to slnko nesvietilo do tváre. Potom budeš vyzerať mlado. No a na podzim, zimu a jaro doporučuje samoupalovacie krémy a používať ich aj v noci. A najlepšie sú tie, po ktorých budeš vyzerať, vieš, tak do oranžova, ako pomaranč. Dôležité je, že budeš mladý alebo mladá. Už to vieme, tak utekajte do drogerie.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Bol to slnko je svina. Disco Saurus, rok 80, Jacksons. Can you feel it?

0: si to už nemyslí. V skutočnosti sa počas orálneho sexu môže preniesť chlamydie, kvapavka, syfilis, herpes, HPV, hepatidémia, všetko možné a normálne, že umreš. No a pravidelné testovanie je veľmi dôležité. No a dôležitá je psychická bezpečnosť, ktorá je súčasťou zdravého sexuálneho života. Čo to znamená? Pusti nejaký dobrý pornofilm a kašli na partnerov a partnerka bude zdravý.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Odborníkom ďakujeme a správame sa slušne.

0: Ešte ďalšiu a poslednú odbornú radu tohto dňa. Pomaličky to rozpustíme. 7 raných návykov, ktoré podľa psychológu zvyšujú riziko úzkosti. Takže pokiaľ nechceš byť cez deň úzky, počúvaj veľmi dobre. Opakované odkladanie budíku. Nerob to. Pokiaľ ti zazvoní budík, hneď skáč na nohy a bez úzkosti budeš. Po druhé, káva miesto vody. Litra pol vody, teplej s citrónom doporučujú a trošičku octu si tam máš dať, aby ti bolo dobre. Po tretie, príliš mnoho úkolov hneď po ránu. Na tie sa by prdnil. Absolútne nič neúkolovať a bude ti fajn. Den bez plánu. Nič neplánuje. Absolútne. Pretože pokiaľ budeš niečo plánovať, budeš v úzkostiach, podľa psychológov. Po piate, kontrola mobilu hneď po prebudení. To nerob. Po šieste, nedostatok prirodzeného svetla. Čo to znamená? Odsun závesy, záclony, tak, že hneď takto po ránu, v lete nech ti to slnko pere krásne do ksichtu a uvidíš. Podľa psychológov budeš mať nádherný deň. A tomu ver.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

nezabudni na to. Táto sobota Vyškov 27.6. bude party, 4x stage, 15 DJ-ov. Terasa Vibe, začíname už od polko. Dojdite, budú groovy. Houseovačka, tvára sa drum bass, tech housey, hip hopy, bude všetko. Dukla, peklo, Vyškov, to len nech vieš.

No a my si poďme povedať pomaličky, ale isto pápalala. Toto sa veríš, že Tiger and Woods, Cotton and Silk.

vonku dnes budú poriadne tropiť, ak na to myslí. Dostatok tekutín, hoď si niečo na hlavu, nech ti to neodpali dekel a užívajte zbytok dnešného dňa. Užívajte iba dnešných a relatívne chladných 33 stupňov, pretože víkend bude nádherný 40-kový. Toto bolo Rané WC, to je Zun Radio DA+, neprelaďuj, takto hráme 24-7, groovy a najviac House Music Veterí. Máte sa krásne, zo

pekný nedeľný večer všetkým správne naladeným. Je 20. hodina, je tu Mary B, je tu Samples a začína tak ako stále Deep Wave. Pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujeme partnerovi Zoner Studio a poďme chillovať.

Voice Ament, Last Desert, The Movement and You. A my si na to, že počúva Zoon Radio DA+, toto je Deep Wave.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A ešte poviem, Deep Wave môžeš počúvať dnes o 20. Prvá repríza pondelok 17. hodina a druhá každý štvrtok 18. Všetkým prajeme krásny večer alebo krásne odpoledne. Peace, love and house music.

takto hráme 24/7, o tom je Zoon Radio DA+, najviac House Music Verse v Eteri. Tak na to myslí. Toto je Deep Wave.

Kelly S.A. Eternal Flame. My sme na začiatku druhej hodinky dnešnej relácie Deep Wave. Všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. Zo štúdia zdravíme Ryby Samples. Toto je Zone Radio DA+. Čistý chill, čistá pohoda.

a v týždni dvakrát repríza pondelok 17. štvrtok 18. hodina. Poďakujeme všetkým, ktorí nám píšete. Toto je Deep Wave. Čistý chill.

krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne. Mary B. Samples, Deep Wave.

Toto si hovorí, že Syringa Fields. Toto je Nebula from Argentina. Stále ladí Zoom Radio DA+, stále počúvaš Deep Wave. Dve hodinky Deep House Music. Organic Deep House Music.

Volentina. Fatu Mata. A pozriem na časomeru. O chvíľku sa povieme Papa Lala.

0: Vďaka, vďaka všetkým vám, ktorí nás počúvate a ladíte. Ďakujem partnerovi Zoner Studio. Poďakujem Mary B. za opäť skvelý výber muziky. A hovorím to stále, neprelaďujú, takto hráme 24/7, o tom je Zuna. Najviac house music vetri. A tomu ver. Ja vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka. Buďte zdraví, šťastní, majte sa všetci fajn. A opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, love and house music. Zo štúdia vás zdraví Mary B a Sample sa pápalala všetkým.
1: Zuna.